Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Копійка.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Добрий ранок». In a way, it's all...

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

світла йди до кінця. І не бійся, не бувай щось випадково, нескінчений рух. Вічне коло джерело стає, колись рікою я був і є, завжди з тобою.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але it's okay, мене нерви залізні.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -13 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +9, +14. Кельминці, Хотин – +9, +13. Новоселиця – +11, +13. Герца – +11, +13. Глибока – +9, +12. Заставна, Кіцмань – +9, +13. Сторожинець – +9, +11. Путила – +5, +7. Вижниця – +8, +10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме +13, а нічна – +9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – +9 градусів Цельсія, а денна – +15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна +7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічю з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великий скандал у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідна уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливе 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: моє життя, ніби телекінез. Хтось має владу, а я можу без. Знову на карті я малюю хрест. Я знаю попереду води і берег.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. В ніч на 13 жовтня Росія вкотре атакувала міста України. Повітряні сили знищили 88 ударних БПЛА, 58 із них – реактивні. Так, станом на 15.00 в Харкові загинуло 4 людини, та ще 41 людина постраждала внаслідок удару по житловому будинку. У Києві отримала поранення одна людина. Зруйнована нежитлова будівля, загорівся двоповерховий житловий будинок. Також на Львівщині через російський удар горіли 3 житлові будинки та автомобілі. У Краматорську, що на Донеччині, FPV-дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Загорілися квартири та балкони. Пожежа виникла у 2 торговельних павільйонах на території ринку. Вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля. Окрім цього, вранці в Ізюмі, що на Харківщині, горіли 2 житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на території ринку. У Рівному внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу. Попередньо 20 постраждалих.
4: Поклали життя за незалежність України у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з 3 героями. Солдату Сергію Алекшіну, воїну військової частини А-70-35, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Із солдатом Іваном Тудосом, воїном військової частини А-40-10, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату Василю Кочергану, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, військової частини 9937, останню шану віддали в селі Мариничі. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Налагодження партнерства, привернення уваги країн ЄС до спроможностей Буковини та можливість відкриття у Чернівцях Офісу Європейського комітету регіонів з питань України. Команда нашої військової адміністрації бере участь у Європейському тижні регіонів та міст у Брюсселі, найбільшому форумі ЄС, який цьогоріч проходить під гаслом «Сильні регіони, сильна Європа». Спершу начальник ОВА Руслан Осипенко у складі української делегації зустрівся з головою робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України Антьє Гроттар. Серед тем обговорення були соціальні та інвестиційні проєкти на Буковині, питання поглиблення співпраці області з іншими країнами ЄС, Карпатська інтеграційна ініціатива, а також відкриття офісу комітету у нашому регіоні, що розглянуть найближчим часом. Саме це може стати великим кроком, який продемонструє підтримку євроінтеграційного прагнення України та покращить комунікацію між країнами Східної Європи. Своєю чергою, під час переговорів із віце-президентом Європейського парламенту Ніколає Штефануце зосередилися передусім на затвердженні стратегії розвитку карпатського макрорегіону на рівні ЄС. Оскільки віце-президента обрали від Румунії, Руслан Осипенко також обговорив питання співпраці Буковини з сусідніми румунськими повітами, спільні транскордонні проєкти у логістиці та енергетиці, взаємодію з румунською національною спільнотою Украї, а також запросив відвідати Чернівці особисто задля кращого знайомства з регіоном.
4: У Чернівцях автомобіль збив пішохода. Учора, 12 жовтня, на вулиці Сторожинецькій 34-річна водійка авто наїхала на 21-річного буковинця, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП житель селища Красноїльськ отримав тілесні ушкодження. Медики надали допомогу потерпілому і відпустили додому. Транспорт вилучили. Розслідування триває.
3: До 6 років ув'язнення за незаконну реєстрацію нерухомості. У Чернівцях судитимуть експосадовицю. Так, слідство встановило, що в 2020 році обвинувачена без законних підстав двічі змінювала інформацію у державному реєстрі. Перший випадок стосувався реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва в обласному центрі. Раніше міськрада передала підприємству земельну ділянку для літнього майданчика. Втім, у 2015 році суд визнав договір недійсним через заборону там капітального будівництва. Знаючи про це, експосадовиця все одно зареєструвала право приватної власності, що дозволило підприємству орендувати ділянку без проведення аукціону. У тому ж році реєстраторка оформила право власності на нежитловий об'єкт без необхідних документів. Фактично, раніше на цій земельній ділянці ввели в експлуатацію тимчасову споруду – кіоск, а не капітальний об'єкт нерухомості. Наразі обвинувальний акт щодо колишньої держреєстраторки скерували до суду.
5: У Чернівцях через коротке замикання згоріли господарський інвентар, автомобіль та мопед. Так минулої доби сталася пожежа в господарстві.

0: царській будівлі, зблокованій із гаражем. Займання першими помітили сусіди, оскільки власник, який перебував удома, вчасно не зреагував. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив автомобіль, мопед, господарський інвентар. Також пошкодив перекриття будівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Духовна підтримка на передовій та навички виживання в умовах війни. З нагоди Дня капелана у Чернівцях організували одноденні польово-практичні заняття з основ капеланського служіння для студентів духовної семінарії та теологів Національного університету. Як повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук, захід розпочався з молебню за перемогу України та українських воїнів. Опісля майбутні пастирі детально ознайомилися з особливостями військового капеланства та душпастирської опіки. Окрім духовної складової, програма включала і базову військову підготовку, зокрема, тренування з домедичної допомоги та мінної безпеки. Організатори наголошують, в умовах війни сучасне священниче служіння вимагає не лише богословських знань, а й практичної готовності підтримати людину на передовій. Крім того, подібні ініціативи є надзвичайно важливими для духівників, адже сьогодні священник має бути готовим плечем до плеча стояти поряд із українськими захисниками, допомагаючи їм і словом, і ділом у найскладніших обставинах.
1: Книжкові полиці Чернівецького ліцею номер 9 поповнилися новими виданнями. Минулого року освітній заклад вперше долучився до апробації шкільних підручників. А цьогоріч учні 5-х та 9-х класів отримали ще й якісні посібники з української та зарубіжної літератури. Тож ліцеїсти і викладачі зможуть першими ознайомитися з навчальними книгами.
2: Підручник дуже цікаво складений, як я вже сказала, і знову повернуся, крок назад зроблю. Дуже багато цікавих рубрик, яку колектив авторський колектив підготував для роботи з цим підручником. Дуже багато діалогу з текстом, дуже вдало підібрані уривки з творів, великих творів, які представлені в цьому підручнику для вивчення в 9 класі. Дуже багато на те, щоб дитина проявила себе, учень проявив себе із творчого, боку. Тобто кожна дитина може знайти свої акценти, своє бачення у цьому підручнику.
3: Хочемо, щоб вчителі і діти знайомилися з цим цією літературою, бо, як правило, обирають вчителі підручники ті, які вони вибирали раніше, тому що вже знайомі вони дітям, їм мають конспекти з цих підручників йти в ногу з часом. Вчителям нелегко, бо дуже багато завдань, але вони, вчителі ліцеї, викладачі ліцею, вони дуже стараються бути на вістрі часу і встигати. Це підручник, який має електронний додаток, дуже багато матеріалу є в онлайні стосовно цього і на допомогу вчителям. І календарне планування, і тексти, які треба прочитати.
1: Крім того, видавництво посприяло, що фонди бібліотеки поповнили й видання місцевих авторів. Діти можуть не лише йти за навчальною програмою, а й вивчати історію та літературу рідного краю.
3: Є багато літератури місцевого рівня, монолог перед обличчям сина. Це книжка Михайла Івасюка про Володимира Івасюка. Я думаю, що буде дуже цікаво прочитати. Є книга така, як «Хотин. Коротка історія». Це такий артбук, коли дітей не відлякують великою кількістю матеріалу, а дуже багато є малюнків і нових цікавих фактів самої історії.
1: Самі юні читачі вже знайшли для себе чтиво, яке їх зацікавило.
4: Я вважаю, що мені та моїм однокласникам дуже пощастило бути присутнім на цьому заході. Наприклад, мені дуже сподобалося монолог перед обличчям сина Михайла Івасюка. Я її обов'язково візьму та прочитаю.
5: Мені дуже сподобалась книжка «Чарівний напій». Мені дуже сподобались ілюстрації і мене дуже зацікавила сама назва. Чому, наприклад, «Чарівний напій»?
1: Такі акції мають цінність не лише для шкіл, а й для самих видавців, адже дають шанс тут і зараз отримати фідбек від тієї аудиторії, для якої ця література і була виготовлена.
3: Нам цікаво знати відгуки дітей. Я сьогодні розпитувала наших молодих читачів, кажу, гляньте, який вам шрифт підходить, чи вам цей шрифт не замалий, а цей малюнок чи не є, він дуже агресивний. Все це дуже велика допомога в роботі і від вчителів. І коли пані Ірина Олексіївна Кольба нам допомагала, читала і читала, вони вивчали зарубіжку, теж були і зауваження, і про те, як сприймаються, які теми дітьми сприймаються, що не сприймається. Це така, як своєрідна лабораторія.
1: А ще такі зустрічі перетворюють шкільну бібліотеку на повноцінний творчий майданчик, де автори і видавці напряму чують відгуки вчителів і учнів. Це допомагає створювати дійсно якісні та цікаві книжки, які роблять навчання захопливим і сучасним. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
6: Найбільший чемпіонат області з карате. Понад 500 спортсменів із 14 клубів. У Чернівцях пройшов відбір до чемпіонату України, який за місяць відбудеться у Львові. Масштабні змагання приймав фізкультурно-оздоровчий комплекс «Олімпія», де за перемогу боролися каратисти різного віку та категорій.
7: І нам дуже приємно, що ми прогресуємо в кількості учасників. Це важливо. Це означає, що шлях, обраний нами, вірний. Впевнений, що в цьому році ми маємо всі шанси здобути перше загальне командне місце на чемпіонаті України, яке ми не здобували ніколи. І я впевнений, що настав той час, коли ми можемо дійсно проявити свої найкращі якості і вибороти перше місце на чемпіонаті України серед всіх областей нашої країни.
6: Така кількість учасників і розмах чемпіонату вкотре доводять високий рівень буковинського карате та неабияку мотивацію спортсменів до перемог. Як зазначають в обласній адміністрації, розвиток спорту сьогодні має стратегічне значення.
8: Діти ростуть правильно, діти морально правильно виховуються. Треба велику шану віднести тим людям, які популяризують карате в місті Чернівцях і в області. Я знаю, що одномоментно більше 2000 спортсменів на даний час тренуються в Чернівецькій області. Обласна військова адміністрація дуже сприяє цьому і підтримує, тому що це майбутні наші захисники. Це люди, які будуть і морально, і фізично готові до будь-яких викликів на цьому житті.
6: Особливо представлений на чемпіонаті був і інклюзивний спорт. У змаганнях брали участь діти з інвалідністю та порушенням слуху. Вони мали змогу боротись в окремих категоріях, демонструючи, що татамі відкрите для кожного.
7: Ми вже давно працюємо з дітьми з вадами слуху, а зараз із особливими дітками. Я впевнений, що це велика перспектива розвитку цього напрямку. Особливо для нас це важливо, що ми робимо якийсь вклад в соціальне життя нашого міста.
9: Ми зробили категорію для особливих діток. Вони займаються карате. В нас є тренер Карась Олександр В'ячеславович. Він взяв на себе цю відповідальність. Він їх дуже полюбив, вони полюбили його.
6: Для дітей важливо відчувати себе частиною таких змагань не тільки, щоб показати свої навички у спорті, а й черпати мотивацію від інших учасників та професіоналів спорту. Так, багаторазова чемпіонка світу Ірина Зарецька каже, прийшла перш за все підтримати та надихнути молодь.
10: Я дуже часто проводжу майстер-класи, як і в Чернівцях, так і в Україні, і за кордоном. Я дуже багато вже знаю наших чернівецьких каратистів. Дуже декількома ми навіть тренуємося в одному залі. І просто те, що я з ними тут, декому підказую, декого мотивую, декого заряджаю на поєдинки. Я думаю, що для них це дуже цінно.
6: Кожен крок у спорті – це досягнення. Пишаємось нашими юними каратистами та бажаємо перемог на престижних турнірах. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду.
13: Про погоду
11: на ТВА ФМ.
14: Тринадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Дай се музиці Владимира Кошмара.
1: ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

Цілуй поволі, прощай швидко або ніколи. Часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

0: екран і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. В ніч на 13 жовтня Росія вкотре атакувала міста України. Повітряні сили знищили 88 ударних БПЛА, 58 із них – реактивні. Так, станом на 15.00 в Харкові загинуло 4 людини, та ще 41 людина постраждала внаслідок удару по житловому будинку. У Києві отримала поранення одна людина, зруйнована нежитлова будівля, загорівся двоповерховий житловий будинок. Також на Львівщині через російський удар горіли 3 житлові будинки та автомобілі. У Краматорську, що на Донеччині, FPV-дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Загорілися квартири та балкони. Пожежа виникла у 2 торговельних павільйонах на території ринку. Вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля. Окрім цього, вранці в Ізюмі, що на Харківщині, горіли 2 житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на території ринку. У Рівному внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу. Попередньо 20 постраждалих.
3: Поклали життя за незалежність України у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з 3 героями. Солдату Сергію Алекшіну, воєнно-військової частини А-70-35, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Із солдатом Іваном Тудосом, воїном військової частини А-40-10, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату Василю Кочергану, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, військової частини 99-37, останню шану віддали в селі Мариничі. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Налагодження партнерства, привернення уваги країн ЄС до спроможностей Буковини та можливість відкриття у Чернівцях Офісу Європейського комітету регіонів з питань України. Команда нашої військової адміністрації бере участь у Європейському тижні регіонів та міст у Брюсселі, найбільшому форумі ЄС, який цьогоріч проходить під гаслом «Сильні регіони, сильна Європа». Спершу начальник ОВА Руслан Осипенко у складі української делегації зустрівся з головою робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України Антьє Гроттар. Серед тем обговорення були соціальні та інвестиційні проєкти на Буковині, питання поглиблення співпраці області з іншими країнами ЄС, Карпатська інтеграційна ініціатива, а також відкриття офісу комітету у нашому регіоні, що розглянуть найближчим часом. Саме це може стати великим кроком, який продемонструє підтримку євроінтеграційного прагнення України та покращить комунікацію між країнами Східної Європи. Своєю чергою, під час переговорів із віце-президентом Європейського парламенту Ніколає Штефануце зосередилися передусім на затвердженні стратегії розвитку карпатського макрорегіону на рівні ЄС. Оскільки віце-президента обрали від Румунії, Руслан Осипенко також обговорив питання співпраці Буковини з сусідніми румунськими повітами, спільні транскордонні проєкти у логістиці та енергетиці, взаємодію з румунською національною спільнотою Украї, а також запросив відвідати Чернівці особисто задля кращого знайомства з регіоном.
3: У Чернівцях автомобіль збив пішохода. Учора, 12 жовтня, на вулиці Сторожинецькій 34-річна водійка авто наїхала

0: На 21-річного буковинця, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП житель селища Красноїльськ отримав тілесні ушкодження. Медики надали допомогу потерпілому і відпустили додому. Транспорт вилучили. Розслідування триває.
1: До 6 років ув'язнення за незаконну реєстрацію нерухомості. У Чернівцях судитимуть експосадовицю. Так, слідство встановило, що в 2020 році обвинувачена без законних підстав двічі змінювала інформацію у державному реєстрі. Перший випадок стосувався реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва в обласному центрі. Раніше міськрада передала підприємству земельну ділянку для літнього майданчика. Втім, у 2015 році суд визнав договір недійсним через заборону там капітального будівництва. Знаючи про це, експосадовиця все одно зареєструвала право приватної власності, що дозволило підприємству орендувати ділянку без проведення аукціону. У тому ж році реєстраторка оформила право власності на нежитловий об'єкт без необхідних документів. Фактично, раніше на цій земельній ділянці ввели в експлуатацію тимчасову споруду – кіоск, а не капітальний об'єкт нерухомості. Наразі обвинувальний акт щодо колишньої держреєстраторки скерували до суду.
2: У Чернівцях через коротке замикання згоріли господарський інвентар, автомобіль та мопед. Так, минулої доби сталася пожежа в господарській будівлі, зблокованій із гаражем. Займання першими помітили сусіди, оскільки власник, який перебував удома, вчасно не зреагував. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив автомобіль, мопед, господарський інвентар. Також пошкодив перекриття будівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі.
1: Духовна підтримка на передовій та навички виживання в умовах війни. З нагоди Дня капелана у Чернівцях організували одноденні польово-практичні заняття з основ капеланського служіння для студентів духовної семінарії та теологів Національного університету. Як повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук, захід розпочався з молебню за перемогу України та українських воїнів. Опісля майбутні пастирі детально ознайомилися з особливостями військового капеланства та душпастирської опіки. Окрім духовної складової, програма включала і базову військову підготовку, зокрема, тренування з домедичної допомоги та мінної безпеки. Організатори наголошують, в умовах війни сучасне священниче служіння вимагає не лише богословських знань, а й практичної готовності підтримати людину на передовій. Крім того, подібні ініціативи є надзвичайно важливими для духовників, адже сьогодні священник має бути готовим плечем до плеча стояти поряд із українськими захисниками, допомагаючи їм і словом, і ділом у найскладніших обставинах.
3: Книжкові полиці Чернівецького ліцею номер 9 поповнилися новими виданнями. Минулого року освітній заклад вперше долучився до апробації шкільних підручників. А цьогоріч учні 5-х та 9-х класів отримали ще й якісні посібники з української та зарубіжної літератури. Тож ліцеїсти і викладачі зможуть першими ознайомитися з навчальними книгами.
4: Підручник дуже цікаво складений. Як я вже сказала, і знову повернуся, крок назад зроблю, дуже багато цікавих рубрик, яку авторський колектив підготував для роботи з цим підручником. Дуже багато діалогу з текстом, дуже вдало підібрані уривки з творів, великих творів, які представлені в цьому підручнику для вивчення в 9 класі. Дуже багато на те, щоб дитина проявила себе, учень проявив себе із творчого боку. Тобто кожна дитина може знайти свої акценти, своє бачення у цьому підручнику.
5: Хочемо, щоб вчителі і діти знайомилися з цим, з цією літературою, бо, як правило, обирають вчителі підручники ті, які вони вибирали раніше, тому що вже знайомі вони дітям, їм мають конспекти з цих підручників йти в ногу з часом. Вчителям нелегко, бо дуже багато завдань, але вони, вчителі ліцеї, викладачі ліцеї, вони дуже стараються бути на вістрі часу і встигати. Це підручник, який має електронний додаток, дуже багато матеріалу є в онлайні стосовно цього, і на допомогу вчителям, і календарне планування, і тексти, які треба прочитати.
3: Крім того, видавництво посприяло, що фонди бібліотеки поповнили й видання місцевих авторів. Діти можуть не лише йти за навчальною програмою, а й вивчати історію та літературу рідного краю.
5: Є багато літератури місцевого рівня, монолог перед обличчям сина. Це книжка Михайла Івасюка про Володимира Івасюка. Я думаю, що буде дуже цікаво прочитати. Є книга така, як «Хотин. Коротка історія». Це такий артбук, коли дітей не відлякують великою кількістю матеріалу, а дуже багато є малюнків і нових цікавих фактів самої історії.
3: самі юні читачі вже знайшли для себе чтиво, яке їх зацікавило.
6: Я вважаю, що мені та моїм однокласникам дуже пощастило бути присутнім на цьому заході. Наприклад, мені дуже сподобалося монолог перед обличчям сина Михайла Івасюка. Я її обов'язково візьму та прочитаю.
7: Мені дуже сподобалась книжка «Чарівний напій». Мені дуже сподобались ілюстрації і мене дуже зацікавила сама назва. Чому, наприклад, «Чарівний напій»?
3: Такі акції мають цінність не лише для шкіл, а й для самих видавців, адже дають шанс тут і зараз отримати фідбек від тієї аудиторії, для якої ця література і була виготовлена.
5: Нам цікаво знати відгуки дітей. От ми, я сьогодні розпитувала наших молодих читачів, кажу, гляньте, який вам шрифт підходить, чи вам цей шрифт не замалий, а цей малюнок чи не є, він дуже агресивний. Все це дуже велика допомога в роботі і від вчителів, і коли пані Ірина Олексіївна Кольба нам допомагала і читала, вони вивчали зарубіжку, теж були і зауваження, і про те, як сприймаються, які теми дітьми сприймаються, що не сприймається. Це така, як своєрідна лабораторія.
3: А ще такі зустрічі перетворюють шкільну бібліотеку на повноцінний творчий майданчик, де автори і видавці напряму чують відгуки вчителів і учнів. Це допомагає створювати дійсно якісні та цікаві книжки, які роблять навчання захопливим і сучасним. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
8: Найбільший чемпіонат області з карате. Понад 500 спортсменів із 14 клубів. У Чернівцях прийшов відбір до чемпіонату України, який за місяць відбудеться у Львові. Масштабні змагання приймав фізкультурно-оздоровчий комплекс «Олімпія», де за перемогу боролися каратисти різного віку та категорій.
9: І нам дуже приємно, що ми прогресуємо в кількості учасників. Це важливо. Це означає, що шлях, обраний нами, вірний. Впевнений, що в цьому році ми маємо всі шанси здобути перше загальне командне місце на чемпіонаті України, яке ми не здобували ніколи. І я впевнений, що настав той час, коли ми можемо дійсно проявити свої найкращі якості і вибороти перше місце на чемпіонаті України серед всіх областей нашої країни.
8: Така кількість учасників і розмах чемпіонату вкотре доводять високий рівень буковинського карате та неабияку мотивацію спортсменів до перемог. Як зазначають в обласній адміністрації, розвиток спорту сьогодні має стратегічне значення.
10: Діти ростуть правильно, діти морально правильно виховуються. Треба велику шану віднести тим людям, які популяризують карате в місті Чернівцях і в області. Я знаю, що одномоментно більше 2000 спортсменів на даний час тренуються в Чернівецькій області. Обласна військова адміністрація дуже сприяє цьому і підтримує, тому що це майбутні наші захисники. Це люди, які будуть і морально, і фізично готові до будь-яких викликів на цьому житті.
8: Особливо представлений на чемпіонаті був і інклюзивний спорт. У змаганнях брали участь діти з інвалідністю та порушенням слуху. Вони мали змогу боротись в окремих категоріях, демонструючи, що татамі відкрите для кожного.
9: Ми вже давно працюємо з дітьми з вадами слуху, а зараз із особливими дітками. Я впевнений, що це велика перспектива розвитку цього напрямку. Особливо для нас це важливо, що ми робимо якийсь вклад в соціальне життя нашого міста.
11: Ми зробили категорію для особливих діток. Вони займаються карате. В нас є тренер Карась Олександр В'ячеславович. Він взяв на себе цю відповідальність. Він їх дуже полюбив, вони полюбили його.
8: Для дітей важливо відчувати себе частиною таких змагань не тільки, щоб показати свої навички у спорті, а й черпати мотивацію від інших учасників та професіоналів спорту. Так, багаторазова чемпіонка світу Ірина Зарецька каже, прийшла перш за все підтримати та надихнути молодь.
12: Я дуже часто проводжу майстер-класи, як і в Чернівцях, так і в Україні, і за кордоном. Я дуже багато вже знаю наших чернівецьких каратистів. Дуже декількома ми навіть тренуємося в одному залі. І просто те, що я з ними тут, декому підказую, декого мотивую, декого заряджаю на поєдинки. Я думаю, що для них це дуже цінно.
8: Кожен крок у спорті – це досягнення. Пишаємось нашими юними каратистами та бажаємо перемог на престижних турнірах. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
13: Теми дня.
14: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
15: 14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш бахатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я тобі не брат.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Нормальчик.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: ТВА. Дебран і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним.

0: спальнях моїх.
1: Я не встиг.
0: Кров б'ється в скроні,
1: я без тебе просто не звик.
0: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. Усей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
2: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.

ТВ. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. В ніч на 13 жовтня Росія вкотре атакувала міста України. Повітряні сили знищили 88 ударних БПЛА, 58 із них – реактивні. Так, станом на 15.00 в Харкові загинуло 4 людини, та ще 41 людина постраждала внаслідок удару по житловому будинку. У Києві отримала поранення одна людина. Зруйнована нежитлова будівля, загорівся двоповерховий житловий будинок. Також на Львівщині через російський удар горіли 3 житлові будинки та автомобілі. У Краматорську, що на Донеччині, FPV-дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Загорілися квартири та балкони. Пожежа виникла у 2 торговельних павільйонах на території ринку. Вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля. Окрім цього, вранці в Ізюмі, що на Харківщині, горіли 2 житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на території ринку. У Рівному внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу. Попередньо 20 постраждалих.
3: Поклали життя за незалежність України у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з 3 героями. Солдату Сергію Алекшіну, воєнно-військової частини А-70-35, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Із солдатом Іваном Тудосом, воїном-військової частини А-40-10, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату Василю Кочергану, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, військової частини 99-37, останню шану віддали в селі Мариничі. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Налагодження партнерства, привернення уваги країн ЄС до спроможностей Буковини та можливість відкриття у Чернівцях Офісу Європейського комітету регіонів з питань України. Команда нашої військової адміністрації бере участь у Європейському тижні регіонів та міст у Брюсселі, найбільшому форумі ЄС, який цьогоріч проходить під гаслом «Сильні регіони, сильна Європа». Спершу начальник ОВА Руслан Осипенко у складі української делегації зустрівся з головою робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України Антьє Гроттар. Серед тем обговорення були соціальні та інвестиційні проєкти на Буковині, питання поглиблення співпраці області з іншими країнами ЄС, Карпатська інтеграційна ініціатива, а також відкриття офісу комітету у нашому регіоні, що розглянуть найближчим часом. Саме це може стати великим кроком.

0: Ка авто наїхала на 21-річного буковинця, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП житель селища Красноїльськ отримав тілесні ушкодження. Медики надали допомогу потерпілому і відпустили додому. Транспорт вилучили. Розслідування триває.
1: До 6 років ув'язнення за незаконну реєстрацію нерухомості. У Чернівцях судитимуть експосадовицю. Так, слідство встановило, що в 2020 році обвинувачена без законних підстав двічі змінювала інформацію у державному реєстрі. Перший випадок стосувався реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва в обласному центрі. Раніше міськрада передала підприємству земельну ділянку для літнього майданчика. Втім, у 2015 році суд визнав договір недійсним через заборону там капітального будівництва. Знаючи про це, експосадовиця все одно зареєструвала право приватної власності, що дозволило підприємству орендувати ділянку без проведення аукціону. У тому ж році реєстраторка оформила право власності на нежитловий об'єкт без необхідних документів. Фактично, раніше на цій земельній ділянці ввели в експлуатацію тимчасову споруду – кіоск, а не капітальний об'єкт нерухомості. Наразі обвинувальний акт щодо колишньої держреєстраторки скерували до суду.
2: У Чернівцях через коротке замикання згоріли господарський інвентар, автомобіль та мопед. Так, минулої доби сталася пожежа в господарській будівлі, зблокованій із гаражем. Займання першими помітили сусіди, оскільки власник, який перебував удома, вчасно не зреагував. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив автомобіль, мопед, господарський інвентар. Також пошкодив перекриття будівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Духовна підтримка на передовій та навички виживання в умовах війни. З нагоди Дня капелана у Чернівцях організували одноденні польово-практичні заняття з основ капеланського служіння для студентів духовної семінарії та теологів Національного університету. Як повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук, захід розпочався з молебню за перемогу України та українських воїнів. Опісля майбутні пастирі детально ознайомилися з особливостями військового капеланства та душпастирської опіки. Окрім духовної складової, програма включала і базову військову підготовку, зокрема, тренування з домедичної допомоги та мінної безпеки. Організатори наголошують, в умовах війни сучасне священниче служіння вимагає не лише богословських знань, а й практичної готовності підтримати людину на передовій. Крім того, подібні ініціативи є надзвичайно важливими для духовників, адже сьогодні священник має бути готовим плечем до плеча стояти поряд із українськими захисниками, допомагаючи їм і словом, і ділом у найскладніших обставинах.
3: Книжкові полиці Чернівецького ліцею номер 9 поповнилися новими виданнями. Минулого року освітній заклад вперше долучився до апробації шкільних підручників. А цьогоріч учні 5 та 9 класів отримали ще й якісні посібники з української та зарубіжної літератури. Тож ліцеїсти і викладачі зможуть першими ознайомитися з навчальними книгами.
4: Підручник дуже цікаво складений. Як я вже сказала, і знову повернуся, крок назад зроблю, дуже багато цікавих рубрик, яку авторський колектив підготував для роботи з цим підручником. Дуже багато діалогу з текстом, дуже вдало підібрані уривки з творів, великих творів, які представлені в цьому підручнику для вивчення в 9 класі. Дуже багато на те, щоб дитина проявила себе, учень проявив себе і з творчого боку. Тобто кожна дитина може знайти свої акценти, своє бачення у цьому підручнику.
5: Хочемо, щоб вчителі і діти знайомилися з цим цією літературою, бо, як правило, обирають вчителі підручники ті, які вони вибирали раніше, тому що вже знайомі вони дітям, їм мають конспекти з цих підручників йти в ногу з часом. Вчителям нелегко, бо дуже багато завдань, але вони, вчителі ліцеї, викладачі ліцеї, вони дуже стараються бути на вістрі часу і встигати. Це підручник, який має електронний додаток, дуже багато матеріалу є в онлайні стосовно цього і на допомогу вчителям, і календарне планування, і тексти, які треба прочитати.
3: Крім того, видавництво посприяло, що фонди бібліотеки поповнили й видання місцевих авторів. Діти можуть не лише йти за навчальною програмою, а й вивчати історію та літературу рідного краю.
5: Є багато літератури місцевого рівня, монолог перед обличчям сина. Це книжка Михайла Івасюка про Володимира Івасюка. Я думаю, що буде дуже цікаво прочитати. Є книга така, як «Хотин. Коротка історія». Це такий артбук, коли дітей не відлякують великою кількістю матеріалу, а дуже багато є малюнків і нових цікавих фактів самої історії.
3: Самі юні читачі вже знайшли для себе чтиво, яке їх зацікавило.
6: Я вважаю, що мені та моїм однокласникам дуже

0: Дуже пощастило бути присутнім на цьому заході. Наприклад, мені дуже сподобалося монолог перед обличчям сина Михайла Івасюка. Я її обов'язково візьму та прочитаю.
1: Мені дуже сподобалась книжка «Чарівний напій». Мені дуже сподобались ілюстрації, і мене дуже зацікавила сама назва. Чому, наприклад, «Чарівний напій»?
2: Такі акції мають цінність не лише для шкіл, а й для самих видавців, адже дають шанс тут і зараз отримати фідбек від тієї аудиторії, для якої ця література і була виготовлена.
3: Нам цікаво знати відгуки дітей. Я сьогодні розпитувала наших молодих читачів, кажу, гляньте, який вам шрифт підходить, чи вам цей шрифт не замалий, а цей малюнок чи не є, він дуже агресивний. Все це дуже велика допомога в роботі і від вчителів, і коли пані Ірина Олексіївна Кольба нам допомагала, і читала, вони вивчали зарубіжку, теж були і зауваження, і про те, як сприймаються, які теми дітьми сприймаються, що не сприймається. Це така, як своєрідна лабораторія.
2: А ще такі зустрічі перетворюють шкільну бібліотеку на повноцінний творчий майданчик, де автори і видавці напряму чують відгуки вчителів і учнів. Це допомагає створювати дійсно якісні та цікаві книжки, які роблять навчання захопливим і сучасним. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
4: Найбільший чемпіонат області з карате. Понад 500 спортсменів із 14 клубів. У Чернівцях прийшов відбір до чемпіонату України, який за місяць відбудеться у Львові. Масштабні змагання приймав фізкультурно-оздоровчий комплекс «Олімпія», де за перемогу боролися каратисти різного віку та категорій.
5: І нам дуже приємно, що ми прогресуємо в кількості учасників. Це важливо. Це означає, що шлях, обраний нами, вірний. Впевнений, що в цьому році ми маємо всі шанси здобути перше загальне командне місце на чемпіонаті України, яке ми не здобували ніколи. І я впевнений, що настав той час, коли ми можемо дійсно проявити свої найкращі якості і вибороти перше місце на чемпіонаті України серед всіх областей нашої країни.
4: Така кількість учасників і розмах чемпіонату вкотре доводять високий рівень буковинського карате та неабияку мотивацію спортсменів до перемог. Як зазначають в обласній адміністрації, розвиток спорту сьогодні має стратегічне значення.
6: Діти ростуть правильно, діти морально правильно виховуються. Треба велику шану віднести тим людям, які популяризують карате в місті Чернівцях і в області. Я знаю, що одномоментно більше 2000 спортсменів на даний час тренуються в Чернівецькій області. Обласна військова адміністрація дуже сприяє цьому і підтримує, тому що це майбутні наші захисники. Це люди, які будуть і морально, і фізично готові до будь-яких викликів на цьому житті.
4: Особливо представлений на чемпіонаті був і інклюзивний спорт. У змаганнях брали участь діти з інвалідністю та порушенням слуху. Вони мали змогу боротись в окремих категоріях, демонструючи, що татамі відкрите для кожного.
5: Ми вже давно працюємо з дітьми з вадами слуху, а зараз із особливими дітками. Я впевнений, що це велика перспектива розвитку цього напрямку. Особливо для нас це важливо, що ми робимо якийсь вклад в соціальне життя нашого міста.
7: Ми зробили категорію для особливих діток. Вони займаються карате. В нас є тренер Карась Олександр В'ячеславович. Він взяв на себе цю відповідальність. Він їх дуже полюбив, вони полюбили його.
4: Для дітей важливо відчувати себе частиною таких змагань не тільки, щоб показати свої навички у спорті, а й черпати мотивацію від інших учасників та професіоналів спорту. Так, багаторазова чемпіонка світу Ірина Зарецька каже, прийшла перш за все підтримати та надихнути молодь.
8: Я дуже часто проводжу майстер-класи, як і в Чернівцях, так і в Україні, і за кордоном. Я дуже багато вже знаю наших чернівецьких каратистів. Дуже декількома ми навіть тренуємося в одному залі. І просто те, що я з ними тут, декому підказую, декого мотивую, декого заряджаю на поєдинки. Я думаю, що для них це дуже цінно.
4: Кожен крок у спорті – це досягнення. Пишаємось нашими юними каратистами та бажаємо перемог на престижних турнірах. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
9: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: 14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на
2: тиждень. Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 18 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ну що ти така? Що ти?

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Дякую.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. For way too long.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Натива FM, програма

0: ТВА ФМ. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, гіргінійну уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключна можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

Усі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо братцями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, борщі з бляхами, але це з бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братями.
1: Ми будемо братями.
0: Нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого гречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивках. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Все як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх взули. З'їли?

то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ця дорога тягнеться довго, як ніколи. Сиджу біля вікна, жую канапки, попиваю колу.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ЕВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликий скандал у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, іргінійну уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливе 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключна можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

хоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: На ТВА ФМ

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічю з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний із зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких

0: І розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій – ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої. Бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від тоняшки.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, vamos a darle a esto.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.

0: Росія продовжує бити по території України балістикою та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 119 цілей противника. Втім, є влучання. Так, у Харкові внаслідок ворожого терору по житловому будинку загинуло четверо людей, та ще 41 людина постраждала. Тим часом в області семеро постраждалих. Російський дрон поцілив по гаражному боксу на території цивільного підприємства. У результаті виникло займання. Також під атаками були житловий сектор, цивільні підприємства та селищні громади. Тим часом у Києві виявили троє загиблих та понад 20 постраждалих. Серед них одна дитина. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці. У результаті виникла пожежа з першого по восьмий поверхи. Також поцілили по недіючих будівлях. Володимир Зеленський зазначає, що попередження від партнерів про запуск балістики по столиці не було. На Донеччині загинуло троє людей та 17 людей отримали поранення. Росія била по багатоповерхівках, приватних будинках, адмінбудівлях, торговому закладу, автомобілях та селищній громаді. На Дніпропетровщині двоє людей загинули через російські атаки. Ще шестеро постраждали, серед них дитина. Армія РФ завдала удару по відкритій території, приватному будинку, районному центру, сільських та селищних громадах, підприємству. У Рівному внаслідок падіння БПЛА у житловому секторі поранення отримали восьмеро людей, серед них одна дитина. Також влучили у два підприємства. Внаслідок атаки загорілися легкові автівки та покрівлі триповерхівки. У Тернополі окупанти атакували БПЛА адмінбудівлю, внаслідок чого виникло займання на другому поверсі. Постраждалих немає. На Вінниччині російські війська завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Окрім того, як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов, сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Обмеження стосується військового пакету послуг Starshield. Сили оборони не були заздалегідь проінформовані про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.
1: З тиранами не домовляються, їх зупиняють. Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Дональда Трампа. У зверненні він закликав американського лідера осягнути генетичний код українців, для яких свобода – це не абстракція, а боротьба за власну Богом дану землю. Ющенко наголосив, розмови про поступки агресор сприймає лише як сигнал до нових ракетних ударів по цивільних містах. Він нагадав США про історичну відповідальність за Будапештським меморандумом та навів паралель із Другою світовою війною, коли спроби Вашингтона торгувати з агресорами завершилися трагедією Перл-Гарбору. Згадавши і спільну історію, зокрема українців, які віддавали життя за прапор США на Іводзімі, Ющенко підкреслив, український народ неможливо залякати чи змусити здатися, а мир не може бути досягнутий ціною капітуляції жертви.
2: США і Дональд Трамп досі у грі. Але головне питання – на чиєму вони боці? Так прокоментував останні заяви американського президента голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалу «Еспресо». За словами політика, якщо Америка припинить продаж зброї та передачу розвідданих, це означатиме її перехід на бік Росії. Путін фактично проводить на території США власну КДБшну спецоперацію, імітуючи перемовини, аби відтермінувати санкції. Проте відкрите приєднання до агресора неможливе, адже Росія для Штатів – ворог, що чудово розуміють і республіканці, і демократи. Окрім того, воля американського народу на боці України. Понад 70% громадян виступають проти Кремля, а 55% прагнуть зберегти або посилити підтримку. І політичний істеблішмент змушений із цим рахуватися.
3: Сподіваюсь, що американська адміністрація не дасть вказівку скасувати обмін розвідданими і зупинити постачання зброї, які американці постачають за євро і долари, які наші європейські союзники надають американському військовому бюджету. Тому що Сполучені Штати є членом НАТО. І якщо ключовий член НАТО відмовиться від загальної політики країн-член НАТО, це буде неймовірний розкол всередині НАТО. Він і так є, цей розкол. Його можуть припорошувати, його можуть присипати цукровою пудрою, але він існує. Розумієте, все рівно цей великий військовий кекс має тріщини, але він поки що тримається купи. І тримається він купи, в тому числі завдяки тому, що Україна протягом поточного року не дала Росії завоювати українську територію, а якщо ви подивитесь на цифри, то кількість, обсяг території, який зайнятий Україною, більший, ніж обсяг території, який зайнятий Росією. За даними Інституту війни, на нашу користь плюс 100 квадратних кілометрів. Тут, знаєте, зараз в сучасній війні кожен квадратний кілометр відіграє роль. Тому ключова річ, яка є сьогодні, це те, що українська армія тримає лінію оборони, тримає лінію фронту.
1: Ситуація залишається надзвичайно складною. Допомогу від США скоротили майже повністю. Проте фінансовий тягар узяли на себе європейці. Розвідку та закупівлю зброї не перервали, а армія продовжує тримати фронт. Детальніше про геополітичні виклики, позицію США та те, як Україна готується до зими, дивіться в повному інтерв'ю Арсенія Яценюка одразу після інформаційної програми «Теми дня».
2: Наприкінці жовтня чернівецькі учні підуть на осінні канікули. Тижневий відпочинок у школах та в 11 приватних ліцеях і гімназіях розпочнеться з 26 жовтня. До навчання учні повернуться 2 листопада. У 7 з 45 закладів канікули стартують на день або два пізніше. Військово-спортивний ліцей є винятком, оскільки осінніх канікул не буде. Натомість учні матимуть довші зимові. У Чернівцях на 2 вулицях діє тимчасове обмеження руху транспорту, про це повідомляє міська рада. Так, до 20 грудня включно по вулиці Заставнянській на ділянці від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Княгині Ольги через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі повністю обмежать рух транспорту. Також по вулиці Тисменицькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня включно частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом водопроводу.
4: Два іноземці намагались підпалити електропідстанцію на Буковині. Справу скеровано до суду. За даними слідства, двоє громадян Туреччини погодились за грошову винагороду вчинити підпал об'єкта електроенергетики, від якого залежить електропостачання важливих підприємств, побутових споживачів і міського електротранспорту. Вони отримали завдання від особи, яка пов'язана зі спецслужбами держави-агресора. Після приїзду до Чернівців диверсанти почали оглядати територію навколо підстанції і визначали, як потрапити до об'єкта. Перед підпалом обвинувачені придбали 15 літрів пального. І вранці 3 серпня знову прийшли до підстанції. Один чоловік переліз через огорожу на територію, в той час як інший залишився зовні, аби стежити за обстановкою і передати пальне. Проникнувши до об'єкта, фігурант облив обладнання 2 трансформаторів та підпалив їх. Проте пожежу вчасно виявили та ліквідували. Обладнання не пошкодили, а електропостачання не припинялось. Обвинуваченим загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Постраждав мотоцикліст. На Буковині сталася аварія. Так, учора, 13 жовтня, у селі Горбова 67-річний водій двоколісного транспорту зіткнувся з авто, яким керувала 29-річна буковинка. У результаті ДТП чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Розслідування триває.
5: Пісні, танці та смачні аромати випічки було чути до самої центральної площі. У Чернівецькому ліцеї номер 9 пройшла традиційна ярмарка на честь свята осені. Цьогорічне свято вирішили зробити тематичним в стилі кантрі старої ферми. Учні з батьками об'єднались у велику команду та підготували виступи, тематичні костюми, фотозони та декор, смачні страви та напої.
6: Ми розпочали досить давно робити такі масштаби, і дуже класно, що саме в нашому ліцеї кожного року обирають тематику, тому що це цікаво, це яскравіше, і кожен дотримується саме тих основних правил, які закладено у формат даної ярмарки. Ну, мені здається, що це взагалі близька тема для ліцею, так як це англомовний ліцей, то вони обирали Old McDonald, стара ферма Макдоналда, тому, думаю, дуже доречно саме для нього.
5: Такі свята не просто урізноманітнюють життя.

0: випускників ліцею, які стали на захист України, аби дати можливість ліцеїстам навчатися не під обстрілами.
1: Діти вже взагалі звикли, мені здається, з початку війни, навіть з першого класу, як ми розпочинали, вони вже були звикші до того, що ми дуже часто допомагаємо. От минулого тижня ми складали коробки вдячності від кожного класу, цього тижня ми збираємо на благодійність. Діти знають, що відбувається у нас в країні, і ми щиро радіємо, що вони є відповідальними, і вони дякують тим, завдяки кому у нас є можливість сьогодні це все організовувати.
2: В молодшому корпусі також проводяться такі благодійні ярмарки, кошти з яких відправляються для Збройних сил України, і ми стараємося подавати цю інформацію максимально зрозуміло, навіть для наймолодших.
0: Організація такого заходу вимагала чималих зусиль і згуртованості всього навчального закладу. Очільник учнівського самоврядування переконаний, подібні ініціативи не лише допомагають воїнам, а й зміцнюють шкільні традиції, об'єднуючи дітей, батьків та вчителів.
2: Місією кожного президента є передусім підтримувати культуру ліцею. Ми готувалися більше тижня. Ви можете побачити ці фотозони і стільки товару. Це все злагоджений процес, який ми щороку пробуємо вдосконалювати і знаходити певні нові родзинки. Хотілося би зробити ще один ярмарок, але вже пасхальний, великодній ярмарок, приурочений до Христового Воскресіння і до цього загалом світлого свята навесні, щоб знову змогти об'єднати учнівську спільноту, а також підтримати наших випускників, які зараз на передовій.
0: Злагоджена робота та щире прагнення допомогти вкотре довели, що шкільна робота здатна втілювати великі справи ради спільної мети. На досягнутому ліцей зупинятися не планує, тож попереду нові благодійні проєкти на підтримку наших захисників. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
3: Теми дня.
4: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Про погоду.
5: Про погоду
3: на ТВА ФМ.
6: Чотирнадцятого жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. В Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі.

0: несприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливе 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливе 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Рика 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Сам на сам серед усіх разом світло.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera à mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великий скандал у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, іргінійну уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливе 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Нова FM. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть, та

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сонце крухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

І хай ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

формі ніг. Якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жавав, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто ростив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

вечора і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.